0: kazališta Virovitica. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Raspašvaj!

14 stupnjeva ovog jutra, mogu se onako složiti sa velikom većinom, jutros je onako malo prohladno, ali tako nam je zapravo kroz cijeli tjedan, eto te temperature su pale, 14 stupnjeva je u ovom trenutku, ali mislim da će nam danas dan biti onako lijep, sunčan, ne prevruć, ne prehladan, onako neka najidealnija temperatura. Nešto više o tome u 7.15 kada ćemo biti i u našim servisnim informacijama. Ajde sad da ne dužim sa pričom, znam da biste i vi pričali sa mnom, ali ajde, vrijeme je za kavu, vrijeme je za hitove, to je sve što nam ovog jutra treba. Mile Kitić otvara naše današnje druženje, ja vam još

ovo Rada Manojlović u 7 sati i 8 minuta, a bome su nam se naše dame ovdje u Eteru Rum FM-a i zaredale. Tanja Savić nam je sljedeća,

unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu jugo, na sjeveru jako prolazno i bura. Najviša dnevna temperatura danas od 21 pa do onako savršenih, mogu reći 20.

pljuskova, to ćemo tek vidjeti. 55% kiše za danas. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, možemo se baciti i na stanje u prometu. Ako pogledamo našu Viroviticu, možemo vidjeti da je ovdje sve u redu, da, pa skoro da vas niti nema na cesti, onako promet je ovog jutra baš rijedak. Možemo se prebaciti i na Hrvatski autoklub, oni kažu na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle. Ako si ti na dionici koja eto broji tu maglu, pripazi i polako vozi. Pozivamo naravno vozače da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama te da pripazite na sigurnosnu udaljenost između vozila. Pogotovo ako je ta magla, onda znate i sami da se baš niti ne vidi ispred vas kako treba. Što se tiče

0: 0289 je naš broj. Možeš u bilo kojem trenutku podijeliti korisnu informaciju sa nama. To bi bilo to od ovih jutarnjih servisnih informacija, osim još naravno sretan put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.
0: A sada slušaj.

Sati 34 minute, dobro jutro. Danas se obilježava dan bez poginulih u prometu i iskreno, ovo je jedan od onih dana kada stvarno vrijedi malo više razmisliti kako se ponašamo na cesti. Ako danas slučajno sjedeš u auto, samo polako, nemoj juriti, nemoj tipkati po mobitelu dok voziš i naravno nemoj za volan ako si pio. Zvuči kao nešto što smo čuli već onako 100 puta, ali upravo su to stvari koje mogu napraviti ogromnu razliku i onako misliš ma ja to mogu i onda onako dođe ta sekunda kad zapravo shvatiš da je prekasno. Posebno se danas upozorava na pješake, pa ako si za volanom pripazi na pješačkim prijelazima.

0: Ako si pješak, nemoj niti baš računati na to da će svaki vozač na vrijeme vidjeti. Onako treba biti oprezan u bilo kojem pogledu. Policija danas pojačano kontrolira promet, najavljeno je. Ali realno ne bi nam trebala policija stajati na svakom uglu da bismo pazili. To bismo trebali onako valjda prakticirati svakog dana u svakom trenutku. Zato danas, ako sjedneš za volan, sjeti se jedne stvari, nije bitno stići 2 minute ranije, bitno je stići sigurno. Pripazi se, još jednom sretan put, želi ti Rum FM.
1: Uz tebe, svako jutro, tvoj ritam.

0: 0800 020 MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Saborski zastupnici danas će raspravljati o tri prijedloga izmjena zakona. Izmjene zakona o obrtu obuhvaćaju smanjenje komorskog doprinosa na 1,5% osnovnog osobnog odbitka. Po novom, obrtnici će moći nastaviti raditi u svom obrtu i nakon ostvarivanja prava na mirovinu, a isplata mirovine neće im biti obustavljena. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Uvodi se institut obiteljskog obrta kojim se članovima kućanstva omogućuje pomaganje obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Olakšava se nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika jer se nasljednicima omogućuje jednostavniji nastavak rada uz jasno propisane uvjete i rokove za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija.
1: Zastupnici će raspravljati o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Gospodarstvo i konkurentnost ispred sigurnosti i obrane, tako se može remizirati govor o stanju Unije predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. U govoru je osudila i srbijansko veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića, no naš eurozastupnik Tonino Picula naglašava da je to samo spomenula pri kraju govora, izbjegavši komuniciranje genocida.
4: Ono što treba napraviti to su konkretni potezi, a taj režim razumije prije svega jezik novca, financija, ono što se ne samo ja, nego dobar dio kolega u Europskom parlamentu zalaže, to je prekid financiranja nekih programa i uskrata fondova ovom režimu.
1: Šefica Europske komisije u svom govoru pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Poziv je uživo čuo i sam kanadski premijer Mark Carney, koji je ranije izjavio da Kanada ne želi postati članica, ali da je spremna na jedinstven savez sa Europskom unijom. Nogometaši Dinama stigli su do boda na otvaranju Europske lige u Bukureštu, gdje su odigrali 0-0 s Hapoel Berševom iz Izraela. Trener Dinama Mario Kovačević.
5: Jedan bod nam gostima uvijek je dobro dođe, ali jako će nam značiti ovaj način koji smo izborili na taj bod. Na budućnosti ovakvi budemo dalje čvrsti, kompaktni, a ja sam siguran da mi imamo kvalitet prema naprijed i da ćemo to u idućem utakmicama pokazivati.
1: Toliko u vijestima.
0: Jutro na Room FM-u.

0: Отчаянные портали. Очевидно, и что призади объявить.
1: Dobro jutro svima, još jednom 18 sati i evo gotovo 16 minuta, priključili smo se u internet portale. E sad, prije nego što krenemo dalje, ja ću samo napraviti kratki uvod zato što danas nemam niti Matea u sebe, nemam niti svoju Danijelu, nego imam svoju Luciju. Lucija, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: E sad, vjerujem da većini vas nije jasno tko je zapravo Lucija i što Lucija radi tu. Uglavnom, ukratko, Lucija nam se i prošli tjedan bila priključila u emisiju Virotok. To je naša potencijalna buduća kolegica. Tako da, Lucija, evo još jednom ti želim dobro jutro. Nadam se evo da si spremna, da si onako pronašla neke vijesti i da ćemo evo sad koju pametnu i od tebe imat čut. Ljudi su već na nas naviknuli ovdje da pričamo o svemu i svačemu i o dobrom i o lošem i sve ono što zapravo vijesti nama nude svakog dana, tako da evo imamo vijesti i danas za vas, naravno opet je neki miks, ima i dobrih i malo manje dobrih. Pa evo, ako se slažeš, ja ću te pustiti još malo da odmoriš, budem ja za ovu prvu vijest i pokrenula naše današnje internet portale.
2: Može, hajde, krenimo.
1: Ajde, krenimo. Kaže, moj naslov, anonimni upitnik o nepravilnostima u zdravstvu. O čemu se tu radi, moram priznat, nisam ovaj članak pročitala ranije, ali idemo sad zajedno vidjeti o čemu se radi. Kaže, danas je Svjetski dan sigurnosti pacijenata, vijest je od jučer, tako da pretpostavljam da se to onda i jučer zapravo obilježavalo. A upravo tim povodom Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata pokreće anonimni upitnik namijenjen zdravstvenim radnicima i drugim zaposlenima u zdravstvenom sustavu. E sad, ideja je da ljudi koji rade u zdravstvu mogu anonimno upozoriti na probleme i nepravilnosti koje primjećuju na svom radnom mjestu, bez toga da se odmah izlažu pritisku ili mogućim posljedicama, kako i sam članak kaže. Upitnik ima sveukupno 23 pitanja, a odnosi se na dosta širok raspon problema. Primjerice, zaposlenike se pita o nedostatku liječnika i drugog zdravstvenog osoblja, manjku opreme, lijekova i potrošnog materijala, dugim listama čekanja, ali i mogućem ugrožavanju sigurnosti pacijenata. Mogu se osim toga navesti sumnje na korupciju i pogodovanje, sukob interesa, nepravilnosti u javnoj nabavi, ali i na netočno vođenje dokumentacije, diskriminaciju, mobbing, ajme tu ima svega, zastrašivanje, neplaćeni prekovremeni rad ili kršenje prava pacijenata i zaposlenika. Zanimljivo je da se od sudionika traži i da pacijente koliko dugo problem traje, koga najviše pogađa i koliki rizik predstavlja za sigurnost pacijenta. Pitaju ih i

0: Na samom kraju iz udruge kažu da im se posljednjih godina javlja sve više liječnika, medicinskih sestara, tehničara i drugih zaposlenih koji upozoravaju na probleme, ali dio njih to ne želi prijaviti unutar svojih ustanova zbog straha od profesionalnih posljedica. Važno je ovdje i naglasiti, cilj upitnika nije prozivati pojedince, nego pokušati otkriti gdje postoje sustavni problemi i rizici za pacijente i za same zdravstvene radnike. Sudjelovanje je potpuno anonimno, to je važno naglasiti, a ime i e-mail se ne prikupljaju automatski. Kontakt se može ostaviti samo dobrovoljno ako osoba želi naknadno dati te dodatne informacije. E sad, kad smo ovo ovako prošli, meni ovo zvuči zanimljivo. Mislim da će ovo zapravo pomoći dosta kako i djelatnicima, tako je to i bolesnim ljudima, ne znam. Uglavnom, ovaj upitnik zvuči zanimljiv. E sad, ne znam kad će on krenut zapravo u praksu, ali evo, mislim da će ovo biti svakako dobra stvar za zdravstvo. Što ti misliš?
1: Pa ja isto tako mislim. Možemo sada na moju vijest?
0: Može, ajde.
1: Fejk je više na ulicama, a liječnik šalje ozbiljno upozorenje. Nikada ga ne bih kupio. Tu je riječ o električnim romobilima. Njih svakim danom sve više i više srećemo na cesti. Je li tako, Kacin?
0: Pa da, ima ih zbilja dosta. Pogotovo evo, u Virovitici, na ovim pješačkim prijelazima. Ja moram samo se kratko osvrnuti na dječicu koja nam parkira ovdje kod Ruma dolje svoje električne romobile. Ne znam kad sam prije par dana krenula izlaziti, onako vidim romobil parkiran pa direkt ispred vrata. Pa evo sad, ako me možda neki roditelj sluša ili dijete, nemojte baš ispred vrata, nećemo se mi na vas ljuti što parkirate tu kod nas. Ali samo nas pustite da možemo izići po gablec. Jer kako ću ja gladna izaći ako je taj romobil baš direktno naslonjen na ta vrata. Evo, nemam ništa protiv samo onako pametno korištenje, ali ajde, pustit ću, sad sam tebi upala u riječ da ti objasniš o čemu je tu zapravo problem, riječ.
1: U Rijeci se u sklopu Europskog tjedna mobilnosti električni romobili ovih dana mogu unajmiti po upola manjoj cijeni. Iz grada pritom podsjećaju na pravila, romobil ne smiju voziti mlađi od 14 godina, kaciga je obavezna, a na romobilu ne smiju biti više od dvije osobe. To jest, ne smiju biti uopće dvije osobe, samo jedna. Problem je što se ta pravila čine dosta. Često se krše, liječnici upozoravaju na sve veći broj ozljeda povezanih s ovom vožnjom romobila, slažem se.
0: Da,
1: okay. Svakim danom. Sve više i više ima tih ozljeda.
0: Čak je bio i jučer na televiziji, malo sam onako škicnula prilog na dnevniku, čini mi se, vezano za to da liječnici upozoravaju kako sve više djece dolazi sa nekakvim prijelomima. Djeco, pazite se.

0: pogotovo kad se njih dvoje voze i to još bez kacige.
1: Dobro je dok ih je dvoje, dok ih je troje, to je već problem, ali svi znamo da čak niti dvoje ne bi smjelo biti na romobilu. Obavezno korištenje zaštitne kacige i poštivanje tih brzina. Ja sam nisam sigurna koliko smijete zapravo najbrže ići, ali vi koji

0: da spominjem, ovih dana su dani sigurnosti u prometu. To sam već bila malo prije ispomenula u samom eteru. Danas se zapravo i obilježava taj dan bez poginulih u prometu. I iskreno, ono što sam i rekla, ovo je jedan od onih dana kad stvarno malo vrijedi više onako sjesti, razmisliti kako se ponašamo na cesti, nevezano samo za vozače električnih romobila, nego općenito, bilo da ste pješaci, da vozite auto, motor, bilo što. Posebno se i upozorava na pješake, ako si za volanom slučajno, pripazi na tim pješačkim prijelazima, pripazi na dječicu, školska godina je krenula, ograničenje brzine kod naših škola je 40 km na sat, gledaj lijevo desno, eto, obraćam se svima, znam da vi to već sve znate, ali evo, vrijedno je to još jednom danas spomenuti. Ako se ti slažeš i ako si završila, možemo na pauzu pa ćemo se vratiti u drugi krug. Nećemo te onako odmah izbombardirati sa tim vijestima. Idemo se malo odmoriti pa se Lucija i ja brzo vraćamo.
1: Možemo, hajmo.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Evo nas natrag 8 sati 27 minuta, dobrodošli u emisiju Internet portali, Lucija i Kasandra i dalje s vama.
2: Ja imam sada jednu zanimljivu, pomalo čudnu vijest.
1: Kažem, čudno, ajde.
2: Čudno. Mravi bili dio deserta u Michelinovom restoranu. Vlasnik kaže s gotovo 10.000 eura.
1: Čekaj, mravi su bili...
2: Dio deserta. Je.
1: Možeš li se zamisliti da jedeš mrave?
2: Nikako.
1: Pogotovo u Michelinovom restoranu. Ajde nastavi.
2: Restoran se nalazi u Južnoj Koreji, koji ima čak 2 Michelinove zvijezdice.
1: Opa.
2: Znači, vlasnik je kažnjen s gotovo 10.000 eura. Problem je u tome što mravi u Južnoj Koreji nisu među vrstama kukaca koje su odobrene za prehranu. Vlasnik je gotovo 4 godine na pojedine deserte stavljao po 3 do 5 mrava kako bi dobio kiselkast okus.
1: Pazi, od 3 do 5 mrava po desertu.
2: Je. Znači, kiselkast okus desertu. Ja bi voljela znati jel gostima unapred uopće rečeno što jedu. Jel na jelovniku uopće piše... Mravi.
1: Ne znam. Gle, ima svakakvih ljudi, ono, jedu skakavce, muhe.
2: Ne mogu
1: ne znam šta se sve jede i šta ljudi probavaju. Naravno, nemam ništa protiv toga i ja volim to što probat. Ali sad baš da bi jela mrave, a da znam pritom da su mravi, sumnjam. A sad pretpostavljam da je dobio kaznu od tih 10.000 eura zato što nije možda bilo negdje označeno da gosti konzumiraju mrave. Možda on to poskrivečki radi.
2: Vlasnik je na sudu rekao da nije znao za zabranu, no analize su pokazale i prisutnost teških metala iznad dopuštenih granica. Procjenjuje se da je tijekom tog razdoblja iskoristio oko 49.000 mrava.
1: Moje čudne misli, kako je on ulovio 49.000 mrava?
2: Ne znam.
1: Znaš ono, evo biznisa, ljudi iz Hrvatske i svijeta, ako ne znate što biste, eto, možete loviti mrave i prodavati tom restoranu mrave, šta ja znam?
2: Da, ovo je definitivno nešto što ne očekuješ pronaći u Michelinovom restoranu.
1: E pa vi idite u fine restorane, pogotovo u Južnoj Koreji.
2: Ako vam se danas jede nešto slatko, samo da znate, postoje deserti bez mrava.
1: Ma nema do nas Balkanaca, daj taj burek sa jogurtom za doručak, kakvi mravi, joj.
2: Da, ali je zanimljiva vijest.
1: Ali
2: nisam ovo još čula.
1: Ali vidiš ti kako je lijepa slikica ovdje, mislim do duše ovo je umjetna inteligencija napravila tu ilustraciju, ali onako kuglica neka kao neki slatki desertić.
2: Da,
1: onako,
2: vanilija, ajmo reći, gore.
1: Pet mrava.
2: Okust mravi.
1: Znači mravi su kiseli.
2: Da, tako kažu.
1: Ha, dobro.
2: Probaj.
1: Ne želim, hvala. Joj, hajmo mi dalje. Hajmo. Idemo na nešto malo drugačije. Moj naslov kaže, vlada mijenja pravila na fakultetima, profesori ostaju dulje, čelnicima limit mandata. E sad, Hrvatski sabor danas će po hitnom postupku raspravljati o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kojima bi se redovitim profesorima stručnog studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio rad do 67. godine. Do sad im je inače ugovor o radu u pravilu prestajao sa 65, odnosno nakon stjecanja uvjeta za mirovinu. Vlada promjenu obrazlaže potrebom da se najiskusniji kadar dulje zadrži u sustavu. Zakon ide po hitnom postupku kako bi se nova mogućnost mogla koristiti već u ovoj akademskoj godini. Izmjenama se precizira i ograničenje mandata čelnika javnih visokih učilišta. Osoba koja je 2 mandata bila rektor javnog sveučilišta ili dekan javnog fakulteta, odnosno veleučilišta, više neće moći ponovno biti izabrana na istom visokom učilištu, čak ni nakon stanke. Uvode se i jasni rokovi i postupci za imenovanje vršitelja dužnosti u slučajevima kada visoko učilište ne uspije izabrati rektora ili dekana. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u buduće će morati dati prethodnu suglasnost na ustroj općih radnih mjesta na tim sveučilištima. Uvodi se čak i eto novo radno mjesto predavača savjetnika kao najviša razina napredovanja za predavače i više predavače. E sad, ovdje još piše kako će Sabor raspravljati i o izmjenama zakona o obrtu. Komorski doprinosi trebali bi se smanjiti s 2 na 1,5% osnovnog osobnog odbitka, a uvodi se i institut obiteljskog obrta. To će članovima obrtnikova kućanstva omogućiti da mu pomažu bez zasnivanja radnog odnosa. Uglavnom, čini mi se da su isto neke super stvari u nastavku. Kažu, trebalo bi se pojednostaviti i nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika uz određene rokove u kojima nasljednici mogu steći potrebne kvalifikacije. Novost je i da će obrtnici moći nastaviti obavljati registriranu djelatnost nakon što ostvare pravo na mirovinu bez obustave isplate mirovine. E sad, ovdje još piše, predviđa se i da majstorske škole zajedno s Hrvatskom obrtničkom komorom mogu osnivati gradovi, općine, županije te druge pravne i fizičke osobe. I imamo na samom kraju nova pravila i za sama trgovačka društva. Ovdje je tekst nešto malo kraći, kažu prije toga zastupnici će raspravljati o izmjenama zakona o trgovačkim društvima koji se usklađuje s europskim direktivom, tj. Sa europskom direktivom. Njome se uvodi novi europski okvir za dionice s višestrukim pravom glasa. Na samom kraju još ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan ranije je rekao da je cilj proširiti izvore financiranja za same poduzetnike, smanjiti njihovu ovisnost o bankama i otvoriti dodatne mogućnosti za ulaganja. Da, sviđa mi se uvijest lajkam, ali evo, ako ste se i vi sami pronašli, obrtnici i sama trgovačka društva, možete se sami još dodatno informirati. Ovo će sve biti tek u raspravi, točnije danas. Eto, rasprava je na rasporedu danas, tako da ćemo nešto malo više o ovom znati sutra. Ali ono o čemu sam na početku pričala, produžit će se taj rad na fakultetima do 67. godine. Nije pod obavezno, ako sam dobro shvatila, ali evo, profesori i dekani koji žele ostati na fakultetima moći će mirovinu valjda primati u isto vrijeme i još te 2 dodatne godine raditi. Zbog čega je to tako, pretpostavljam, eto, zbog iskustva, stručnog kadra i tako dalje i tako dalje. Ali dobro, vidjet ćemo o tom potom, kako se kaže, živi bili pa vidjeli. A što ćemo mi sad, idemo na pauzu ili ćemo dalje?
2: Pa ajmo još jednu vijest i onda pauza.
1: Hoćeš?
2: Ja imam opet vezanu vijest ovoga za promet.
1: Dobro.
2: Vozač koji je sletio na tribine igrališta u Zagrebu imao više od 2 promila alkohola. Naime, sinoć, u zagrebačkom naselju Gajnice dogodila se prometna nesreća u kojoj je automobil sletio s kolnika na stadion nogometnog kluba. 2 osobe su ozlijeđene, a na mjesto događanja izašli su policija i hitna pomoć. Pročitala sam da su djeca bila na igralištu, imala trening, dok je neki čovjek zabio se znači u tribine i stadion i preletio na igralište.
1: Imali ozlijeđenih, uprosti, nisam te sad slušala ovo na početku što si rekla.
2: 2 osobe su ozlijeđene, 2 osobe su ovoga ozlijeđene. Teško uopće zamisliti ovoga što bi se dogodilo da automobil završio među ljudima na tribinama, da su ljudi bili na tribinama, a ne samo na igralištu. Još djeca.
1: Da, eto, hvala Bogu, pa ajde, nije ništa toliko strašno. Evo, ovim ozlijeđenima naravno želimo brz oporavak. I samo podsjetnik na onu moju prvu zapravo vijest, pazite se u prometu, pazite na sebe i na druge. Ajde, idemo mi na kratku pauzicu pa se vraćamo u posljednji 3. krug.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Evo nas, stigle smo i u posljednji krug, bome vrijeme brzo leti, dobro jutro. Idemo dalje, Lucija, jesi li nam tu?
2: Ajde, hoćeš li ti sada?
1: Ajde, ja ću. E sad, preostalo mi je ovako tri vijesti, ali ne vjerujem da ću stići proći sve, ali bih se nadovezala s obzirom da sam sad u prošlom krugu, morate i vi priznat, malo ubila s tom pričom o tim promjenama na fakultetu i
2: tada. A ja samo o prometu.
1: Ali ovoga, šta ću, vijest je bila dugačka, htjela sam onako čim više pojasniti i zadržala bih se na ovim studentskim vijestima, no više nećemo pričati o dekanima, već o cijenama u studentskim menzama. Ponovo se je krenulo raspravljati o tome hoće li cijena u studentskim menzama rasti ili neće. E, super vijest, neće. Zapravo država doplaćuje razliku, idemo vidjeti o čemu se tu radi. Vlada je inače paketom mjera za zaštitu standarda građana osigurala dodatnih 8 milijuna eura za sprječavanje rasta cijena studentske prehrane, čime se cijena studentskog obroka zadržava na 0,86 eura, izvijestilo je u srijedu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. 11. paket mjera za zaštitu standarda građana i konkurentnosti gospodarstva Vlada je donijela na sjednici održanoj, eto sad, prije točno tjedan dana, 10. rujna, a jedna od mjera je i osigurana ta nepromijenjena cijena studentskog obroka, čime se zadržavaju stabilnost i priuštivost studentske prehrane, kažu u ministarstvu. Do kad je produljena mjera? Kažu produljenje mjere do 2027. ciljem produljenja te mjere na razdoblje od 1. listopada ove godine pa evo sve do 30. rujna 2027. godine. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pokreće javno savjetovanje o pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata. Meni se sviđa ovo, drago mi je evo što cijene hrane neće rasti studentima, jer ja evo nemam iskustva kako je to biti student, ali vjerujem da nije lako i svaki taj euro studentu znači.
2: Svaki cent znači, ja sam studirala i znam kako je to.
1: Baš sam te htjela pitati da mi ti iz oka

0: I novaca i vremena.
1: I novaca i vremena.
0: Evo, Lucija kao bivši student i ja kao ne student šaljemo podršku. Osim toga, imam ovdje i rast minimalne satnice za studentske poslove.
1: O, to super zvuči.
0: Kaže, ta je mjera dio kontinuiranog paketa mjera za mlade kojima je cilj podizanje studentskog standarda u Hrvatskoj. Od još 2017. godine povećana je i ta minimalna satnica za studentske poslove i to sa, pazi sad, 1,99 na 6,56 eura po satu, čime se to dodatno olakšavaju to financijsko osamostaljivanje studenata i njihova uključenost na tržište rada. Tako da je ovo od 2017. pa evo do danas zapravo jako, jako lijep rast tog sata. Tako da evo, zapravo i sa tim rastom te pod navodnicima plaće, mislim, nije navodnik plaća i student radi jednako kao i mi, zapravo uče se i raditi, mislim, nije lako studirati i raditi, razumijem, i velika podrška i vama koji uz učenje i radite, ali je ova cijena, točnije plaća, kako sam već spomenula, jako, jako dobra podrška svim studentima koji žele raditi, jer ovo evo nije malo, ali ako imamo slučajno još kojeg studenta da sluša, uvijek nam se može i sa svojim mišljenjem priključiti.
1: Da, ja dok sam studirala prije jedno 3 godine, satnica je bila, ako se ne varam, oko 4,5 eura, tako nešto, a sad je već prešla 6 eura.
0: Evo, 6,56. Uglavnom super vijest, evo, za skoro kraj. Osim toga, evo, imam još samo jedan apel. Kaže, dobijete li ovakav mail od HZZO-a, odmah ga obrišite. Ovo je vijest od jučer, na ovo sam naišla, a volim onako spomenuti da se ne bi zeznuli pa nešto otvorili, jer sve više imamo tih prijevara, a ono, ne želim da budete jedni od njih. Kaže, HZZO je upozorio građane na novu Psihing kampanju u kojoj prevaranti šalju lažne e-mailove u ime zdravstvenog osiguranja te pokušavaju doći do novca i osobnih podataka korisnika. Lažne poruke šalju se s adresa zdravstveno osiguranje, e sad, mail kaže status mankidostava.hr i status crtica HZZO mankidostava.hr. Iz HZZO-a naglašavaju da to nisu njihove službene e-mail adrese. Građanima također savjetuju da ne otvarate te poveznice iz takvih poruka i da ni u kojem slučaju ne upisujete osobne podatke. Nemojte upisivati OIB, nemojte upisivati matični broj, niti podatke s kartice, ne daj Bože. Inače, iz HZZO-a naglašavaju da sigurnost podataka osiguranika koje zavod obrađuje nije ugrožena. Psihin kampanja, navode, usmjerena je izravno prema građanima, a ne prema informacijskom sustavu HZZO-a. Zavod, nakon saznanja o takvim pokušajima prevare, javno upozorava građane

0: vezanu za vrijeme.
1: Ajde, može. Nemoj samo da će snijeg padat.
0: O, neće snijeg, ali blizu. Danas nam stiže velika promjena vremena. Nakon jučerašnjeg sunčanog i toplog dana, jučer smo maltene hodali u kratkim hlačicama,
1: da,
0: stiže nam velika promjena sa naoblačenjem, kišom, padom temperature i jakim vjetrom. Dakle, jučer gotovo ljeto, danas već sasvim druga priča.
1: Da, eto, u ovom trenutku 18, ugodnih 18, sunca ima, eto, dogod sunca ima, onda i uživajte u njemu. Lucija nam je najavila tu sad kišu.
0: Da, u petak se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s povremenom kišom, ponajprije na Jadranu i na krajevima uz more. Tako da, ljeto nam je skroz pri kraju.
1: Pa je, i što se tiče datuma i što se tiče vremena, tu je to odmiče. Tako da, što smo uživali, uživali smo.
0: Iz kuće bez kišobrana, ipak još jednom provjerite prognozu.
1: I stavite u gepek. Ništa, da, eto, s tim smo došli i do kraja današnjih internet portala. Lucija, hvala ti što si bila tu. Ja se nadam da ćemo se slušati dalje.
0: Ja se isto nadam, hvala tebi, Kasi.
1: Bila si odlična, to moram eto isto spomenuti na samom kraju.
0: Probila sam taj led.
1: Probila si led, eto, ja se nadam da si bila ugodna za slušanje i slušateljima. Mogu nam i to naravno pisati, mogu pisati i riječi podrške Luciji. Lucija će to poslije emisije sve onako lijepo, polako pročitati. Mi vam želim ugodan ostatak dana, ja i Lucija ćemo se ovdje odjaviti jer nastavljamo priču od jučer. Nastavljaju zapravo Lea i naš Dino priču od jučer. Nastavljamo svirati za naše mladence od 9 sati, u točno 9 sati slušamo vijesti medija servisa. Odmah nakon vijesti idu čestitke, tako da evo, ljudi moji, ugodan ostatak dana, budite nam dobro i ostanite uz Rum FM. Do slušanja, ajde bok.
0: Bokić. Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro.

0: Ovo je Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i zaštićenja

0: od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: Room FM i Media Servis.
3: 9 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon što je predsjednica Europske komisije u jučerašnjem govoru pozvala Kanadu da postane pridružena članica, što Kanadi odgovara, reagirao je američki predsjednik Donald Trump. Što se tiče Kanade, koja je bila užasan trgovinski partner, ako to učinem, ako to doživim kao neprijateljski čin, uvešću vrlo visoke carine ili ograničiti trgovinu s Europom za mnoge proizvode. Dakle, ako to učine, ako Europa to učini s lošom namjerom, ako su namjere dobre, onda je to u redu. Saborski zastupnici danas će raspraviti tri prijedloga izmjena zakona, što se mijenja u Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti na sjednici vlade, rekla je državna tajnica u resoru Iva Ivanković.
4: Predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
3: Uvodi se i novo radno mjesto predavača savjetnika kao najviše razine napredovanja za predavače i više predavače, čime im se omogućuje daljnje profesionalno napredovanje. Rukometaši Zagreba poraženi su na gostovanju kod PSG-a u drugom kolu Lige prvaka. Držali su Zagrebaši egal sve do posljednjih 5 minuta susreta, završilo je 34-30. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
5: Sigurno da smo dobar dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani. Uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati, onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni, evo nerealnih 4 razlike na kraju.
3: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Osijek je na 14, Zagreb broj 18, dok su Rijeka i Split na 21 stupanj Celzijev. Na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom na istoku i jugu tek navečer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu jugo, na sjeveru jako, prolazno i bura. Najviša temperatura većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
6: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina. Per je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
7: BBZ Info.
8: Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Prijateljima Leji i Dini, lijep provod u svatovima i puno sreće u životu. Žele Šimun, Dora i Kristijan.

kume moj, nek ti uvijek bude veselo, nek se pjeva i nazdravlja, a brige nek odnese prvi dobar vjetar. Od srca ti želi, kuma Adri.

0: Ovo je Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, guest, Marc Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes, 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Draga Lea, hvala ti što si moj mir, moja sreća i moj dom. Volim te zauvijek. Tvoj Dino.

0: Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Kumovima Cufiju i Adriani, veseo provo do zore, žele Višnja i Vlatko.

0: Ou é Room FM? Room FM e Media Service.
1: 10 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Danas će se održati sastanak novoosnovanog Vladina znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, proučeni. Mi ćemo imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
1: Premijer Andrej Plenković okuplja ministre na drugoj ovotjednoj sjednici vlade na kojoj će se osnovati Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem, Savjet za Sjever, Savjet za Središnju Hrvatsku i Savjet za Jadransku Hrvatsku. Uz to na dnevnom su redu programi potpora za poljoprivrednike kao i odluka o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreću u korist grada Splita radi gradnje Hajdukova nogometnog kampa. Hrvatska teniska reprezentacija sprema se za susret Davis Kupa protiv Njemačke ovog vikenda, a jedan od naših predstavnika je Matej Dodik, koji je ovog tjedna došao do plasmana karijere 171. mjesta na ATP listi. Drugi igrač svijeta i vodeći njemački tenisač Aleksandar Zverev potvrdio je da će igrati. U subotu će njemački broj 1 igrati protiv hrvatskog broja 2, odnosno Mateja Dodiga ili Milija Poljička. A što možemo očekivati ako dođe do meča Zverev-Dodik, naš mladi tenisač kaže.
3: Mislim, ja sam spreman, volio bi igrati taj meč, pogotovo jer je on sad osvojio US Open i spremni smo i za njega i čekamo da vidimo šta će se dogoditi, ko će igrati i svi smo spremni.
1: Raspored igranja bit će na izvlačenju u petak s početkom u 13 sati. Prvog dana u subotu u susretu Hrvatske i Njemačke na rasporedu su dva pojedinačna meča s početkom u 14 sati, a drugog dana, kada program počinje 2 sata ranije, igraće se okršaj parova te slijede dva pojedinačna meča. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa tijekom dana zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Y-u i brzoj cesti Solin-Klis D1. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo, posebice na ulasku. Za osobna vozila nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Taro, želim ti lijep provod u maminim i tatinim svatovima. Tvoj Šimun.

0: Kume, njih danas spaja ljubav, a nas kumstvo. Neka i jedno i drugo traje dugo, veselo i s puno lijepih uspomena. Kuma Adriana.
1: Ja još uvijek

0: Ovo je Room FM.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Bratu Mateju lijep provod u svatovima i da što duže ostane na nogama, želi Sekalea.

0: Раузен «Наша брига».
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Djeverušama lijep provod žele Višnja i Vlatko.

Malena moja Tara, tvoji mama i tata slave dan kada postaju jedno, a ti si već odavno najljepši dio njihove priče. Neka ti, dragi Bog, osvijetli svaki korak i mi ćemo biti tu da te čuvamo i volimo. Sretno krštenje, malena tetina princezo, tvoja teta Adriana.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 11 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon što je predsjednica Europske komisije u jučerašnjem govoru pozvala Kanadu da postane pridružena članica, što Kanadi odgovara, reagirao američki predsjednik Donald Trump. Što se tiče Kanade, koja je bila užasan trgovinski partner, ako to učinem, ako to doživim kao neprijateljski čin, uvešću vrlo visoke carine ili ograničiti trgovinu s Europom za mnoge proizvode. Dakle, ako to učine, ako Europa to učini s lošom namjerom, ako su namjere dobre, onda je to u redu. Danas će se održati sastanak novoosnovanog vladinog znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
3: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, proučeni. Mi ćemo imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. Iako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
1: Premijer Andrej Plenković okuplja ministre na drugoj ovotjednoj sjednici vlade na kojoj će se osnovati Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem, Savjet za Sjever, Savjet za Središnju Hrvatsku i Savjet za Jadransku Hrvatsku. Uz to na dnevnom su redu programi potpora za poljoprivrednike kao i odluka o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreću u korist grada Splita radi gradnje Hajdukova nogometnog kampa. Nogometaši Rijeke pobijedili su Vrbovec rezultatom 6-0 u 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa i izborili iduću fazu natjecanja u kojoj će gostovati kod Karlovca, trener Matija Škek.
4: Jako brzo smo sve skupa riješili, još nam je išlo na ruku isključenje, a sa druge strane opet moraš odigrati na takvom terenu, ali dobro, odradili smo, očuvali neke igrače, dovoljno visoko pobijedili i vidjeli neke dobre stvari, neke malo manje dobre i sad se možemo u miru pripremati za sljedeću utakmicu.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb i Rijeka su na 20, Osijek broj 22, dok je Split na 25 stupnjeva Celzijevih. Na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu jugo, na sjeveru jako, prolazno i bura. Najviša temperatura većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Kafesko veće ponovno stiže u The Room Club.
5: Volim te baš takvu kakva jesi, al' osetru više čedu.
2: U petak, 25. rujna, čeka te noć puna pjesme, emocija, druženja

ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva

0: nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Vlatku i Višnji lijep i veseo provodu sinovim svatovima, želi Nena.

0: 3.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Ljubavi, naš dan dolazi, ti samo budi lijepa kao uvijek, a ja ću se potruditi da ne zaprem na putu do oltara.

Plešite kao da vas nitko ne gleda, pjevajte kao da znate sve riječi. Večera se pjeva, pleše, grli i slavi, dok zadnja pjesma ne završi. Živjeli svatovi, kuma Adrijana.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Mami Ivani i Vesni lijep provod u svatovima žele male mare.

0: ratova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Nećaku Dini i njegovoj Leji želim svu ljubav i sreću za dan vjenčanja. Od Dunje.

0: Room FM.
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Tetama, Neni i Dunji lijep provod u svatovima želi nećak Dino.

0: Ovo je Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Per je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
0: Room FM i Media Servis.
6: 13 sati.
3: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškedmenac. Dobar dan. Premijer Andrej Plenković se na drugoj ovotjednoj sjednici vlade uvodno osvrnuo na sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću.
7: Od oporbe čuli smo uobičajeno politikanstvo i nastojanja za neke dnevno političke probitke uz pregršt širenja panike, dezinformacija, a jednako tako i manipulacija kada je riječ o odgovorima naših članova vlade. No, ono što je bitno, kazali smo vrlo jasno hrvatskoj javnosti, problem otpada postoji.

0: ćemo zajedno definirati gradeći na našim zajedničkim snagama i temeljeći se na našim zajedničkim vrijednostima, Kanada i Europa trebali bi osigurati svoju stratešku autonomiju kroz duboku suradnju u punom rasponu strateških kapaciteta, trebali bismo se kretati prema neometanoj digitalnoj trgovini, poljoprivredno-prehrambenim i ostalim nepoljoprivrednim proizvodima te širokom rasponu usluga, trebali bismo produbiti veze među našim ljudima, omogućiti našim mladima da rade, studiraju i žive gdje god žele, s bilo koje strane Atlantika.
1: Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 28, Osijek mjeri 26, u Zagrebu je 18 stupnjeva. Na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek navečer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu jugo, na sjeveru jako, prolazno i bura. Najviša temperatura većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa.
3: Halo!
4: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
3: Ha? Gdje si ti?
4: U Getaldusu.
3: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
4: Kako to misliš?
5: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
2: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
6: Pjesma, ples i puno smijeha, obitelji Relić, želi Nena.

0: Room FM.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
2: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Draga naša zvijezdo, Lea, želimo ti svu sreću svijeta s Dinom i vašom Tarom. Vaši Ziglari.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Pred saborskim zastupnicima su izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Njima se predlaže da nastavnici i znanstvenici u trajnim zvanjima mogu raditi do 67. godine i to na teret državnog proračuna. Resorni ministar Radovan Fuchs.
2: Važno je naglasiti da se predloženim rješenjem ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa, već se predlaže mogućnost njegovog nastavka na zahtjev zaposlenika i to isključivo ako postoji potreba ustanove za njegovim daljnjim angažmanom, te ako na temelju pojedinačne procjene takvu odluku donese nadležno kolegijalno tijelo, odnosno senat.
1: Oporba nije zadovoljna. SDP-ova Marija Lugarić i Nino Raspudić iz stranke Drito.
3: Umjesto da napravimo cjelovitu i ozbiljnu reformu, dobijamo novu veliku novelu kojom se ponovo popravljaju posljedice lošeg zakona koji je donesen prije 4 godine. Među tim rješenjima, ono što je za nas najspornije je uvođenje asistenta na projektu. Takav asistent može biti zaposlen na određeno vrijeme, ukupno do 10 godina, nema zakonsku i pravu obvezu doktorskog studija. Pod istim nazivom asistenta tako se stvaraju dvije kategorije mladih ljudi. Jedni kojima je doktorat sastavni dio znanstvene karijere, a drugi kojima postaje mogućnost ovisna o odluci ustanove.
4: Pa mislim, radimo lakrdiju i od samih sebe i od sustava znanosti. Već kruže sad priče i imena, ko je toliko u siječnju puni 65 godina i ko je najviše lobirao, to jest koja je ta, da se ovo sada pogura. Pa ne možemo mi tu kao zakonodavac biti servis nečije želje da ne ide u penziju, nego da ostane još 2 godine.
1: Majci 3-godišnjeg dječaka koji je teško stradao u požaru stana u Zadru određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Ona je jučer ispitana, teret je se za povredu djetetovih prava te dovođenja u opasnost života i tijela opće opasnom radnjom ili sredstvom. Dodajmo još da je u 10:47 zabilježen umjeren potres magnitude 3,6 po Richteru s epicentrom 14 km sjeveroistočno od Senja. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 29, Osijek 27, u Rijeci Zagrebu je 17 stupnjeva. Na oblačenje se zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek navečer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu jugo, na sjeveru jako, prolazno i bura. Najviša temperatura većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Ovo je Ruma FM.

Dragi mladenci, danas počinje vaše zauvijek. Želim vam da to zauvijek bude puno ljubavi, poštovanja, smijeha i malih trenutaka zbog kojih ćete se uvijek iznova zaljubiti jedno u drugo. To sve i još puno više vam želi vaša kuma Adriana.

0: Ovo je Room FM.
1: Kafansko veće ponovno stiže u The Room Club.
2: Volim te baš takvu kakva jesi, alo setru, više četu.
1: U petak, 25. rujna, čekajte noć puna pjesme, emocija, druženja

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
3: U sklopu jesenskog ciklusa programa Nova Beba, sutra, to jest u petak 18. rujna u 10 sati, održat će se radionica o pravilnom korištenju autosjedalica i sigurnom prijevozu djece. Radionica će se održati u prostorima obiteljskog centra područne službe Virovitičko-Podravske. Vodit će je policijska službenica Anita Relić, a poseban naglasak bit će na praktičnom dijelu. Roditelji će moći provjeriti je li njihova autosjedalica pravilno postavljena, te dobiti konkretne savjete o sigurnom prijevozu djece. Roditelji su pozvani povesti svoje bebe i ponijeti autosjedalice koje koriste. Sudjelovanje je besplatno, a program Nova Beba namijenjen je trudnicama, njihovim partnerima i roditeljima beba do navršene prve godine života. Poduzetnicima iz pograničnog područja Hrvatske i Mađarske stiže prilika za financiranje zajedničkih projekata. U okviru projekta Be Light 2 na raspolaganju je ukupno 7,5 milijuna eura bespovratnih sredstava, a prvi poziv za poduzetnike bit će otvoren 24. rujna. Na poziv se mogu javiti mikro, mali i srednji poduzetnici, a projekt mora uključivati najmanje jednog hrvatskog i jednog mađarskog partnera. Europska sredstva mogu pokriti do 80% vrijednosti projekta, odnosno najviše 300 000 eura po projektu. Program je usmjeren na razvoj novih proizvoda i usluga, inovacije te jačanje poslovne suradnje s poduzetnicima s druge strane granice. U projekt je uključeni poduzetnički inkubator Virovitičko-Podravske županije. Festival Slavonija i Podravina Why Not ovog vikenda stiže u Slatinski Drenovac. U subotu od 20 sati u centru za posjetitelje Vrata Papuka održat će se festivalsko druženje pod nazivom Kapljica i Vodica. Posjetitelje očekuju vina domaćih vinara, tradicionalni zaloga i poput divlje pastrove i domaćih uštipaka, a za glazbeni dio programa pobrinut će se tamburaši. Biće to i prilika za upoznavanje priče o izvoru Vodica, po kojem je Slatinski Drenovac poznat. Organizatori pozivaju ljubitelje vina, dobre hrane i glazbe da subotu provedu na novoj atraktivnoj lokaciji na području Papuka. Općina Pitomača raspisala je natječaj za dodjelu stipendije studentima za akademsku godinu 2026-2027. Stipendije se dodjeljuju prema kriterijima iz natječaja, a zainteresirani studenti mogu se prijaviti do 30. rujna. Sve detalje o uvjetima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave moguće je pronaći na službenim mrežnim stranicama općine Pitomača. U tijeku su road polovi dani sigurnosti u prometu, a upravo je danas, 17. rujna, dan bez poginulih u prometu. Cilj je da tijekom 24 sata na europskim cestama ne bude smrtno stradalih u prometnim nesrećama. Akciji se pridružila i policijska uprava Virovitičko-Podravska, koja će tijekom trajanja akcije provoditi pojačane kontrole prometa. Policija će posebno pratiti prekršaje koji najčešće dovode do prometnih nesreća, poput prekoračenja brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, nekorištenja sigurnosnog pojasa i korištenja mobitela tijekom vožnje. Poruka akcije je da je sigurnost u prometu zajednička odgovornost svih sudionika, a jedan dan bez poginulih može biti korak prema sigurnim cestama tijekom cijele godine. Ako često naručujete robu s interneta i zemalja izvan EU, stiže još jedna promjena. U sklopu nove europske carinske reforme

0: europsko tržište. Od 22. rujna Državni hidrometeorološki zavod mijenja sustav upozoravanja na opasne vremenske pojave. Umjesto dosadašnjih upozorenja za šira područja i regije, svaka će županija dobivati svoje preciznije upozorenje. To znači da će građani lakše moći vidjeti kakva se opasna vremenska pojava očekuje upravo na njihovom području. Upozorenja će se odnositi na pojave poput jakog vjetra, obilne kiše, grmljavinskog nevremena, toplinskih i hladnih valova, te snijega i poledice. Iz DHMZ-a poručuju kako je cilj novog sustava građanima i službama omogućiti pravodobnije i preciznije informacije o vremenskim rizicima. I za kraj, vrijeme. Nakon nekoliko sunčanih i toplih dana stiže promjena vremena. Kiša, pljuskovi i grmljavina već danas će se postupno širiti prema unutrašnjosti Hrvatske, a nestabilno vrijeme zadržat će se i u petak te dijelu subote. U središnjoj Hrvatskoj očekuje se promjenjivo i svježije vrijeme, uz povremenu kišu, a poslije podne su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. U petak se kiša i pljuskovi očekuju u većem dijelu zemlje, dok su ponegdje mogući i izraženiji pljuskovi. Prema prognozi, vrijeme bi se trebalo smiriti tijekom subote poslije podne, a nedjelja bi trebala donijeti više sunca i ponovno toplije vrijeme. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumafema.
5: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. Zbog povremeno jakih pljuskova kiša moguće naići na veću količinu vode koja se zadržava na kolniku. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Zbog pojačanog prometa tijekom dana zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, autocesti A4 kod čvora Sveta Helena u smjeru Zagreba, te Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća.
4: Ovo je Rum FM. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Vlatku i Višnji veselje povodom ženitbe sina. Želi Nena.

Draga kumo, želim ti da i za 30 godina svog muža gledaš istim sjajem u očima, kojim ga gledaš danas, a da te on voli još više nego prvoga dana. Kuma Adriana.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Bakama, Veri i Božici lijepi veseo provodu svatovima želi unuka Lea.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Najljepše kćerkici Tari, lijep provod u svatovima, žele mama i...

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis. Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Pred saborskim zastupnicima su izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Njima se predlaže da nastavnici i znanstvenici u trajnim zvanjima mogu raditi do 67. godine i to na teret državnog proračuna. Resorni ministar Radovan Fuchs.
2: Važno je naglasiti da se predloženim rješenjem ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa, već se predlaže mogućnost njegovog nastavka na zahtjev zaposlenika i to isključivo ako postoji potreba ustanove za njegovim daljnjim angažmanom, te ako na temelju pojedinačne procjene takvu odluku donese nadležno kolegijalno tijelo, odnosno senat.
1: Oporba nije zadovoljna. SDP-ova Marija Lugarić i Nino Raspudić iz stranke Drito.
3: Umjesto da napravimo cjelovitu i ozbiljnu reformu, dobijamo novu veliku novelu kojom se ponovo popravljaju posljedice lošeg zakona koji je donesen prije 4 godine. Među tim rješenjima, ono što je za nas najspornije je uvođenje asistenta na projektu. Takav asistent može biti zaposlen na određeno vrijeme, ukupno do 10 godina, nema zakonsku i pravu obvezu doktorskog studija. Pod istim nazivom asistenta tako se stvaraju dvije kategorije mladih ljudi. Jedni kojima je doktorat sastavni dio znanstvene karijere, a drugi kojima postaje mogućnost ovisna o odluci ustanove.
4: Pa mislim, radimo lakrdiju i od samih sebe i od sustava znanosti. Već kruže sad priče i imena, ko je toliko u siječnju puni 65 godina i ko je najviše lobirao, to jest koja je ta, da se ovo sada pogura. Pa ne možemo mi tu kao zakonodavac biti servis nečije želje da ne ide u penziju, nego da ostane još 2 godine.
1: Majci 3-godišnjeg dječaka koji je teško stradao u požaru stana u Zadru određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Ona je jučer ispitana, tereti je se za povredu djetetovih prava te dovođenja u opasnost života i tijela opće opasnom radnjom ili sredstvom. Dodajmo još da je u 10:47 zabilježen umjeren potres magnitude 3,6 po Richteru s epicentrom 14 km sjeveroistočno od Senja. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 29, Osijek 27, u Rijeci Zagrebu je 17 stupnjeva. Na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek navečer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu jugo, na sjeveru jako, prolazno i bura. Najviša temperatura većinom od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
5: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
6: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima

0: tražite rješenja za uređenje doma, posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Očekuje vas više od 80 izlagača, sajamski popusti, bogata nagradna igra, stručna predavanja i zanimljivi paneli, humanitarna izložba i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu interijera InDesign.
1: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: Per je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
4: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
5: Draga kumo, zauvijek ću biti zahvalna što si dio mog života. Tvoja Lea.

0: satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Draga bako, hvala ti za sve lijepe dane koje smo provele zajedno. Baki Božici lijep provod u svatovima. Želi unuka Lea.

0: 02 60. MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Nečakinji Ivi te sestrićima Ani i Igoru lijep provod u svatovima žele Lea

Dino i Lea, zauvijek ćete se sjećati ovog dana kao i mi ovog trenutka vaše ljubavi koja je spojila vas dvoje. Volite se i poštujte jedno drugo. Vaša Nena.

0: Ovo je Room FM.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dino i Lea, sretno vam bilo na putu zajedničkog života. Žele vam

0: Ovo je Room FM.
1: Kafesko veće ponovno stiže u The Room Club.
2: Volim te baš takvu kakva jesi, al osetru više čedu.
1: U petak, 25. rujna, čeka te noć puna pjesme, emocija, druženja i

0: samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Šogorima, Mateju i Dini neka se što ljepše provedu u svatovima i ostanu na nogama do jutra. Želi baka Božica.

Vaša ljubav je veliki dar, branite je od iskušenja i vjerujte u nju. Ljubav je čudo koje čuda stvara. Voli vas vaša Nena.

0: Ово е Рум ФМ.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: U sklopu jesenskog ciklusa programa Nova Beba sutra, to jest u petak 18. rujna u 10 sati, održat će se radionica o pravilnom korištenju autosjedalica i sigurnom prijevozu djece. Radionica će se održati u prostorima obiteljskog centra područne službe Virovitičko-Podravske. Vodit će je policijska službenica Anita Relić, a poseban naglasak bit će na praktičnom dijelu. Roditelji će moći provjeriti je li njihova autosjedalica pravilno postavljena, te dobiti konkretne savjete o sigurnom prijevozu djece. Roditelji su pozvani povesti svoje bebe i ponijeti autosjedalice koje koriste. Sudjelovanje je besplatno, a program Nova Beba namijenjen je trudnicama, njihovim partnerima i roditeljima beba do navršene prve godine života. Poduzetnicima iz pograničnog područja Hrvatske i Mađarske stiže prilika za financiranje zajedničkih projekata. U okviru projekta Be Light 2 na raspolaganju je ukupno 7,5 milijuna eura bespovratnih sredstava, a prvi poziv za poduzetnike bit će otvoren 24. rujna. Na poziv se mogu javiti mikro, mali i srednji poduzetnici, a projekt mora uključivati najmanje jednog hrvatskog i jednog mađarskog partnera. Europska sredstva mogu pokriti do 80% vrijednosti projekta, odnosno najviše 300.000 eura po projektu. Program je usmjeren na razvoj novih proizvoda i usluga, inovacije te jačanje poslovne suradnje s poduzetnicima s druge strane granice. U projekt je uključen i poduzetnički inkubator Virovitičko-Podravske županije. Festival Slavonija i Podravina Why Not ovog vikenda stiže u Slatinski Drenovac. U subotu od 20 sati u centru za posjetitelje Vrata Papuka održat će se festivalsko druženje pod nazivom Kapljica i Vodica. Posjetitelji očekuju vina domaćih vinara, tradicionalni zaloga i poput divlje pastrove i domaćih uštipaka, a za glazbeni dio programa pobrinut će se tamburaši. Biće to i prilika za upoznavanje priče o izvoru Vodica, po kojem je Slatinski Drenovac poznat. Organizatori pozivaju ljubitelje vina, dobre hrane i glazbe da subotu provedu na novoj atraktivnoj lokaciji na području Papuka. Općina Pitomača raspisala je natječaj za dodjelu stipendije studentima za akademsku godinu 2026-2027. Stipendije se dodjeljuju prema kriterijima iz natječaja, a zainteresirani studenti mogu se prijaviti do 30. rujna. Sve detalje o uvjetima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave moguće je pronaći na službenim mrežnim stranicama općine Pitomača. U tijeku su road polovi dani sigurnosti u prometu, a upravo je danas, 17. rujna, dan bez poginulih u prometu. Cilj je da tijekom 24 sata na europskim cestama ne bude smrtno stradalih u prometnim nesrećama. Akciji se pridružila i policijska uprava Virovitičko-Podravska, koja će tijekom trajanja akcije provoditi pojačane kontrole prometa. Policija će posebno pratiti prekršaje koji najčešće dovode do prometnih nesreća, poput prekoračenja brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, nekorištenja sigurnosnog pojasa i korištenja mobitela tijekom vožnje. Poruka akcije je da je sigurnost u prometu zajednička odgovornost svih sudionika, a jedan dan bez poginulih može biti korak prema sigurnim cestama tijekom cijele godine. Ako često naručujete robu s interneta i zemalja izvan Europske unije, stiže još jedna promjena. U sklopu nove europske carinske reforme uvodi se nova naknada za obradu malih paketa koji dolaze izvan Europske unije. Važno je naglasiti, nije riječ o carini od 3 eura, koja se već naplaćuje za određene pošiljke. Nova naknada bit će dodatni trošak povezan s obradom paketa koji stižu iz trećih zemalja, a detalji o njezinoj visini i načinu naplate još se trebaju utvrditi. Promjena je posebno važna za sve koji naručuju s popularnih internetskih platformi poput Temua i Shina i sličnih trgovina, kada se roba šalje izvan Europske unije. Cilj novih pravila je pojednostaviti carinske postupke, ali bolje kontrolirati veliki broj malih pošiljki koje svakodnevno ulaze na europsko tržište. Od 22. rujna Državni hidrometeorološki zavod mijenja sustav upozoravanja na opasne vremenske pojave. Umjesto dosadašnjih upozorenja za šira područja i regije, svaka će županija dobivati svoje preciznije upozorenje. To znači da će građani lakše moći vidjeti kakva se opasna vremenska pojava očekuje upravo na njihovom području. Upozorenja će se odnositi na pojave poput

0: pljuskovi očekuju u većem dijelu zemlje, dok su ponegdje mogući i izraženi pljuskovi. Prema prognozi, vrijeme bi se trebalo smiriti tijekom subote poslije podne, a nedjelja bi trebala donijeti više sunca i ponovno toplije vrijeme. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rum FM-a.
4: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. Zbog povremeno jakih pljuskova kiša moguće naići na veću količinu vode koja se zadržava na kolniku. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Zbog pojačanog prometa tijekom dana zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, autocesti A4 kod čvora Sveta Helena u smjeru Zagreba, te Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji. Više satna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća.
3: Ovo je Rum FM. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Obitelji Pleša, lijep i veseo provod u svatovima, žele Lea i Dino.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Bratiću Igoru, Šogorici, Ani i Nečakinji Ivi, lijep provod u svatovima, želele ja i Dino.

Dragi moji teta i tetak, danas kao Lejina kuma s ponosom stojim uz nju i tako će biti zauvijek. A vama od srca čestitam na ovom velikom i sretnom danu. Kuma Adrijana.

0: Ou é Room FM.
1: Hallo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Kumi Adriani lijep provodu svatovima i da pjevamo i plešemo do zore. Želim

Danas je poseban dan, proslavite čaroliju ljubavi i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. Žele vam Višnja i Vlatko.

0: Ваш базен – наша брига.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu Dini i Leji. Od Dunje

0: Ovo je Room FM.
1: Kafesko veće ponovno stiže u The Room Club.
2: Volim te baš takvu kakva jesi, al osetru više čedu.
1: U petak, 25. rujna, čekate noć puna pjesme, emocija, druženja i

0: ulazi samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi moji teta i tetak, danas gledamo plod vaše ljubavi i truda kako započinje novo životno poglavlje. Budite veseli i rasplesani sve do jutra. To vam od srca želi vaša Dada.

Mama i tata, volim vas i ne brinite, još uvijek ću vam se javljati kad žena dozvoli. Lijep provod u svatovima, žele vam Lea i Dino.

0: Ovo je Room FM.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Teti Neni lijepi i veseo provodu svatovima žele Lea i Dino.

0: 060. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Vaša ljubav je poput cvijeta koji cvjeta u najtežim uvjetima, snažna, izdržljiva i nevjerojatno lijepa. Sretno, žele vam Višnja i Vlatko.

0: Ovo je Room FM.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Baki Ivani i dedi Neni lijep provod u svatovima želi unučica Tara.

0: Ovo je Room FM.
1: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, vaš Optimum.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Ani i Igoru, Place do zore, žele Višnja i Vlatko.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Tati Neni lijep provod u svatovima želi njegova mezimica.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Danas je poseban dan, proslavite čaroliju ljubavi i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. Višnja i Vlatko.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Mojim katićima lijep i veseo provodi da se što bolje provesele. Želi Mladenka Lea.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Za Karla i Ivana od Nene.

Dragi moji kumovi, hvala vam što ste uvijek bili tu za mene i što ste mi kao drugi roditelji. Uvijek ću vam biti zahvalna na svemu. Lijep provod kumi Vlatki i kumu Ivčeku. Želi kumica Lea.